0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884. 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Useljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Osetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Serbia stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Serbia, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Najbolja hit muzika plus radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: besna.
2: Ja sam to što jesam.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.

Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva. Dimi korak.

Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama. Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Tražio si da te

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Divno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro. Jutro jeste najlepši deo dana i to smo negde zapisali i uokvirili i boldirali i štiklirali sa strane, pa možda i onim crvenim školskim štiklom. Štiklom, ali postoji, mislim, ne misli se na štiklo na cipelama, nego onaj štikl u školama od strane učitelja, profesora, nastavnika. Znate o čemu pričamo. E pa taj štikl je udaren odavno na tu konstataciju da jutro jeste najljepši deo dana i da se mi svojski trudimo ovde na Plus radiju u martu 2027. bit će punih 10 godina da to i dokažemo. E pa neka ovaj 10. septembar godine 2026. zaista bude sigurno mesto za opstanak, za dobro jutarnje priče, za korisne informacije, za najave događaja, za sjajnu jutarnju energiju, za dobru muziku, za najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, eto ih već kroz nekoliko minuta finaliziramo i zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago dešavanja. Oblačno vreme na području Chicaga, onako čisto da nam najavi da je leto na kraju, da nam stiže jesen, 17 stepeni po Celsiusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović, Miško, ima ono čuveno na široko i nadaleko poznato. Veliko hvala što ste tu, pa da zajedničkim snagama uplovimo i uronimo u još jednu, ubeđen sam, sigurnu i mirnu luku koja se zove 10. septembar 2026. godine. Dobro jutro!
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Uvek jutro, uvek Plus Radio, samo ponekad četvrtak, 10. september godine 2026. Dok ispijamo prvu jutarnju kafu, ili kaficu, može u 9 minuti, tako da raspoloženi smo uvek uz dobru muziku, dobre priče, malo listamo, boga mi malo više, najznačajnije naslove jutra, šta je najaktuelnije na svetskim agencijama, šta pišu portali, a šta je najviralnije na društvenim mrežama, listamo i čitamo mi da vi ne biste morali da se cimate. Okej, okay, Trump poručuje, rat protiv Irana biće završen odmah nakon izbora. Imao sam sjajan razgovor sa Putinom, on želi da sklopi mir. Dve tužbe protiv Trumpove administracije zbog nepravilne zaštite ugroženih životinja. Predsjednik Vučić je raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar, formirana i studentska lista, studenti pobeđuju. Chicago deli do $15,000 pomoći građanima, proverite ko može da dobije novac zbog štete od velikih oluja. Trump zaoštrio trgovinski rat sa Kanadom, zabranjuje uvoz alkohola, mlečnih proizvoda i motocikala. Cene nafte ponovo iznad $100, rat SAD-a i Irana podigao strah od novog udara na gorivo. Trumpov avion Air Force One zadržan na aerodromu u vojnoj bazi, aktiviran sigurnosni tobogan. Oktoberfest stiže u predgrađe Chicaga, dva dana nemačke hrane, muzike i zabave, ulazi besplatan. Dakle, 11. i 12. septembra u Washington Parku. Više detalja naravno i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Vodimo vas i na žurku, volim 90. Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago, 26. september od 22 do 02, vraćamo vas u zlatne 90. uz najveće hitove kada nastupaju Biljana i Miloš Đorđević. Dakle, fenomenalno druženje, fenomenalna žurka, volim 90. 26. september, Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa, u petak se očekuje maksimalno 26. U Clevelandu će ovog četvrtka biti 25 stepeni Celzijusa, 30 se očekuje u Njujorku, 31 u Majamiju, u Houstonu će biti 32, Washingtonu 34, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 10. septembar.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Ovo Plus Radio. Trlak dumetak, drlak dumetak, drlak dumetak, sak tak tak tak

0: Nije jutro ako nije pozitivno. Jutarnji program Plus Radija.
1: Dobro jutro, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, malo je prošlo od 8 sati. Juče je bio taj istorijski dan za Apple, predstavljen je iPhone Duo, najveća promjena u iPhone porodici do sada. iPhone Duo otvara potpuno novu kategoriju za Apple, uređaj ima unutrašnji ekran od 7,6 inča, podršku za Apple Pencil i mogućnost istovremenog rada u dve aplikacije. Početna cena iznosi 1.999 dolara, prodaja je najavljena za 23. oktobar. Apple tako ulazi na tržište na kojem konkurenti već godinama nude preklopne telefone, ali kompanija računa na svoj ekosistem, dizajn i lojalnost premium korisnika. Istovremeno su predstavljeni i iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max. Novi modeli donose A20 Pro čip, napredniji sistem hlađenja i tako dalje, tako dalje. iPhone 18 Pro počinje sa cenom od 1.199 dolara, dok Pro Max startuje od 1.299 dolara, pred narudžbine kreću 12. septembra, a prodaja 18. septembra. Veliki fokus stavljen je i na veštačku inteligenciju, ali najvažnija poruka jučerašnjeg događaja iz Kupertina je ipak jasna: Apple više ne posmatra preklopne telefone sa strane, sada želi da upravo taj format postane sljedeće veliko poglavlje iPhona. Kako je bilo juče na događaju Surprise and Shine, više detalje naravno i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Bacamo se na testiranje pa ćemo onda zajedno da podelimo iskustvo, zašto da ne. Dobro jutro.
0: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.
2: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je imao odličan razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom i da ruski lider želi da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Bela kuća demantovala je navode Financial Timesa da je direktoru CIA Johnu Ratcliffeu poverena ključna uloga u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, ocenivši da je reč o potpuno lažnoj vesti. Cena nafte na svetskom tržištu ponovo je premašila 100 dolara po barelu prvi put od kraja jula, dok nastavak sukoba između Sjedinjenih Država i Irana povećava strah od ozbiljnih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima. Amerikanci su prema informacijama svoje vlade skeptičniji nego što su bili pre nekoliko godina, pokazuje istraživanje agencije Associated Press. Većina ispitanika kaže da imaju malo ili nimalo poverenja u informacije federalne administracije o izborima, domaćoj i spoljnoj politici i zaštiti životne sredine. Sjedinjene Države su ove godine imale najtoplije leto u svojoj istoriji, sa prosječnom temperaturom od oko 23,5 stepena Celzijusa. Temperatura između juna i avgusta bila je za 3,5 stepena viša od letnjih proseka tokom 20. veka. Sport. Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena pošto je pobedio Holanđanina Botika van den Zandschulpa sa 3-0. U borbi za finale Zverev će se sastati sa Hačanovim. Drugi polufinalni par čine Amerikanci Tiafoe i Shelton. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.

0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. Osetite ukus Srbije u srcu Čikaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaće i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Čikagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Četvrtak je, jutro je, Plus je radio, nekoliko minuta ostalo je do 8 sati, naravno po čikaškom vremenu u Pozitivnom jutru. Pričamo malo i o penzijama i našim dragim penzionerima. Amerikanci koji planiraju penziju trebalo bi pažljivo da provere kada stiču pravo na puni iznos Social Security beneficija, jer se takozvana puna starosna granica za penzionisanje razlikuje u zavisnosti od godine rođenja. Iako se Social Security može početi primati već sa 62 godine, ranije podnošenje zahteva znači trajno smanjenje mesečnih primanja. Zvaničnici upozoravaju da za osobe rođene 1960. godine ili kasnije smanjenje može da iznosi čak 30%. Tako bi, na primjer, puna mesečna naknada od 1000 dolara mogla da padne na oko 700 dolara ukoliko se beneficije počnu koristiti sa 62 godine. Puna starostna granica postepeno je povećavana na osnovu izmena Social Security sistema usvojenih još davne 1983. Prema važećim pravilima, osobe rođene od 1943. do 54. Imaju granicu od 66 godina. Za osobe rođene 1955. ona iznosi 66 godina i 2 meseca, a zatim se povećava za po 2 meseca za svaku narednu godinu. Za one rođene 1959. granica je 66 godina i 10 meseci, dok je za sve rođene 1960. i kasnije puna starosna granica 67 godina. Šta još poručuju zvaničnici i stručnjaci kada je u pitanju penzioni sistem u Americi i kako se pomeraju granice za pun Social Security i da li je ta famozna cifra od 67 godina sve izvesnija? Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A Indie Serp Fest vas poziva na fenomenalno druženje 12. septembra, tačno u 12 časova, uz dobar provod, dobru hranu, dobru muziku i još mnogo toga. Crkva Svetog Nikole u Indianapolisu, dakle Indie Serp Fest 12. septembra na imanju Crkve Svetog Nikole od 12 časova, više detalja i na našem kalendaru. Neka je dobro jutro.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
2: I opet

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Uvek jutro, uvek Plus radio, 20 minuta, ostalo je do 9 sati. O čemu se piše i priča na društvenim mrežama ovoga četvrtka? Pa jedna tema koja mi je privukla dosta pažnje kaže: gde je najbezbednije na zemlji u slučaju globalne katastrofe? Naučnici su analizirali koje bi zemlje bile najotpornije u slučaju nuklearnog rata, udara velikog asteroida, snažne vulkanske erupcije ili druge globalne katastrofe. E, pa istraživanje je pokazalo da bi najveće šanse za opstanak imala Australija, a među najbezbednijim zemljama su i Argentina, Brazil i Novi Zeland. Eto, da znate, ako nešto udari, da prosto se na vreme pripremite i obezbedite karte za ove destinacije. Da. Vraćamo se mi ovde kod nas na područje Čikaga, najavljamo jedan lep događaj, jednu lepu, zaista lepu svirku. 220 venue predstavlja Branka Baka Jovanović u programu Neumorne žice u restoranskoj večeri uz tamburaški program u subotu 12. septembra od 20.30. 220 venue, Higgins Avenija, Chicago. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro.
3: Znaš li onu

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Samo dobre pesme plus Radio US. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa, u petak se očekuje maksimalno 26. U Clevelandu će ovog četvrtka biti 25 stepeni Celzijusa, 30 se očekuje u Njujorku, 31 u Majamiju, u Houstonu će biti 32, Washingtonu 34, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 10. septembar.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Boga mi, lepo smo ispoštovali ovaj 10. septembar godine 2026. Usporili kada je trebalo, ubrzali tamo gdje je bilo neophodno i znamo da će nam ovaj četvrtak ostati u dobrom sećanju uz dobru jutrnju i dnevnu energiju. Plus Radio na naših 8 radio stanica, zabavno, hit, narodna, klinci, nostalgija, rock, trending i 90. Naravno, pratimo se na društvenim mrežama, zna se Facebook, TikTok, Instagram, Plus Radio i Chicago dešavanja. Uvek dobro dođu lajkovi, podele, komentari, želimo da budemo viralni, a već jesmo i zahvaljujemo se zaista na velikom broju praćenja i moramo prosto da budemo u koraku sa svim svim onim što nudi digitalni marketing. Da, pa znamo da je Plus Radio naša dobra baza, ali širimo našu porodicu i na ove propratne elemente koji su svakako važni i bez kojih ne može da se funkcioniše. A u skladu sa ovim četvrtkom najavljujem moju dragu koleginicu Milenu Stefanović, koja će sa vama biti od narednog sata. S ove strane mikrofona predajemo štafetu, tako je. Najavljujemo i pozitivno popodne sa Marijanom Mijović od 16 do 18. Na ovih 18-19 stepeni po Celzijusu, koliko je trenutno na području Chicaga, kažu meteorolozi, danas maksimalna dnevna 24-25, slično vreme zadržava se i sutra, u subotu malo više temperatura, ali izgleda da bi to bilo sve od leta za ovu sezonu, mada, kada govorimo naravno o Chicagu, mada najlepše su ove temperature. Moramo da priznamo samo da nema kiše, da nema jakog vetra i da nije visoka vlažnost vazduha. Nekako najviše možemo da uživamo u ovim poznim letnjim danima. Jutarnja ekipa Plus Radio novo druženje zakazuje za sutra. Zna se, u 7.00 po čikaškom vremenu. Na kraju može pečat potpis. Moja malenkost, Miroslav Petrović Miško. Do slušanja i svako dobro, živjeli.
0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, žurka! Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02. Pesme koje te prate, Plus Radio.

0: muzika za dušu. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884. 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Useljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Zamisli želju. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio V92.

0: muzika koja osvaja Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je imao odličan razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom i da ruski lider želi da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Bela kuća demantovala je navode Financial Timesa da je direktoru CIA Johnu Ratcliffeu poverena ključna uloga u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, ocenivši da je reč o potpuno lažnoj vesti. Cena nafte na svetskom tržištu ponovo je premašila $100 po barelu prvi put od kraja jula, dok nastavak sukoba između Sjedinjenih Država i Irana povećava strah od ozbiljnih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima. Amerikanci su prema informacijama svoje vlade skeptičniji nego što su bili pre nekoliko godina, pokazuje istraživanje agencije Associated Press. Većina ispitanika kaže da imaju malo ili nimalo poverenja u informacije federalne administracije o izborima, domaćoj i spoljnoj politici i zaštiti životne sredine. Sjedinjene Države su ove godine imale najtoplije leto u svojoj istoriji sa prosečnom temperaturom od oko 23,5 stepena Celzijusa. Temperatura između juna i avgusta bila je za 3,5 stepena viša od letnjih proseka tokom 20. veka. Sport. Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena pošto je pobedio Holanđanina Botika van den Zandschulpa sa 3-0. U borbi za finale Zverev će se sastati sa Hačanovim. Drugi polufinalni par čine Amerikanci Tiafoe i Shelton. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: dragi naši, dobrodošli u našu najdražu prepodnevnu oazu. Desetak minuta nakon 10 sati ovog četvrtka 10. septembra. Sa vama vaš Plus Radio, krećemo još jedno sjajno druženje. Prva kafa, verovatno uveliko popijena, radni dan u punom zamahu, a mi smo tu da podignemo energiju, donesemo pregršt korisnih informacija i naravno spakujemo najbolju muziku za savršen nastavak dana. Pošto se polako bliži vreme pauze i planiranje popodnevnih obaveza, hajde odmah da škicnemo šta nas čeka na čikaškim putevima da biste na vreme zaobišli nervozu. Iako je prošao onaj najgori jutarnji špic, gužve i redovi ne odmaraju. Ako planirate vožnju ka južnim predgrađima, imajte na umu da su na petlji I-55 i I-80 već u toku pripreme za ozbiljne radove, a trake u smeru ka jugu bit će potpuno zatvorene kasnije večeras. Također na I-80 su zatvorene rampe kod Chicago Streeta, pa već sada birajte Larkin ili Richards kao alternativu. U samom gradu standardno usporen saobraćaj oko 95. ulici i Stony Islanda, a vozači podsjećamo i na oprez preko mosta u Central Aveniji gde su trake sužene zbog popravki. Zato samo polako, bez stresa i što je najvažnije, pojačajte Plus Radio u vašim kancelarijama, prodavnicama, kamionima i automobilima. Mi vam u nastavku ubiramo hitove koji provereno popravljaju produktivnost i pune baterije za ostatak dana. Ostanite uz nas, pišite putem Facebook stranice Plus Radio US kako provodite ovo prepodne i uživajte.
1: Zamisli želju Plus Radio.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. Osetite ukus Srbije u srcu Chicaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaća i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Chicagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Dobar dan svim vernim slušalcima Plus Radija. Sa vama je vaš omiljeni radio ovog četvrtka prepodne. Ne znam da li ste primetili kako nam dani polako postaju kraći, jesen kuca na vrata, a sledeće nedelje, tačnije u ponedeljak 14. septembra, Chicago će ispratiti posljednji zalazak sunca posle 19 časova u ovoj godini, jer će sunce zaći u 19 sati i 1 minut. Već u utorak mrak pada u 18.59, a odatle dani postaju sve kraći, dok nas pomeranje satova i prelazak na zimsko računanje vremena čeka u nedelju 1. novembra. Iako nam se ne sviđa što gubimo popodnevno sunce, stručnjaci kažu da više jutarnjeg svetla i mraka uveče zapravo prija našem bioritmu i donosi nam mnogo kvalitetniji san tokom jeseni i zime. Zato iskoristite ove posljednje duže dane za šetnju, a kada padne mrak, neka vas greje najbolja muzika na frekvencijama Plus Radija. Ostanite uz nas, opustite se i uživajte u svakom trenutku ovog četvrtka.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa, u petak se očekuje maksimalno 26. U Clevelandu će ovog četvrtka biti 25 stepeni Celzijusa, 30 se očekuje u Njujorku, 31 u Majamiju, u Houstonu će biti 32, Washingtonu 34, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 10. septembar.

Dakle, nakon 11 sati sa vama je vaš omiljeni Plus Radio ovog četvrtka. Da li ste ikada šetajući gradom pogledali u našu reku i pomislili, e, baš bih voleo sada da skočim unutra? Znam, to je zakonom strogo zabranjeno, ali stiže nam jedna potpuno jedinstvena prilika. U petak, 18. septembra, održava se čuveni događaj The Big Jump, kada će tačno 100 ljudi dobiti ekskluzivnu priliku da skoči pravo u Chicago River. Ovo je zapravo sjajna uvertira za veliki plivački maraton koji nas čeka tog vikenda. Mesta se popunjavaju po principu ko prvi devojci, morate imati preko 18 godina, a kotizacija je $500. I ne brinite za čistoću, kvalitet vode će se rigorozno proveravati pre samog skoka kako bi sve bilo potpuno bezbedno. Mi na Plus Radio uvek volimo da pomeramo granice i donosimo vam najuzbudljivije priče iz našeg grada, zato ostanite uz naše frekvencije. Javite nam da li biste imali hrabrosti za ovakav skok putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi vam u nastavku danas spremamo još sjajnih vesti i naravno najbolju muziku u Chicagu. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra. Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Dan svima vama koji ste uz Talase Plus radija ovog četvrtka. Evo jedne fantastične vesti za sve ljubitelje mode i dobrog šopinga u Chicagu. Ako volite moderne trendove, spremite se jer globalni modni fenomen Shein stiže u naš grad. Upravo od danas pa sve do nedelje 13. septembra u samom centru grada, u tržnom centru Blok 37, otvara se njihov ekskluzivni vremenski ograničeni pop-up shop. Ovo je jedinstvena prilika da uživo pogledate i isprobate ogroman izbor ženske i muške kolekcije koje inače možete vidjeti samo na internetu. Radno vreme od četvrtka do subote je od 11 prepodne pa do pola 8 uveče. Ulaz potpuno besplatan, čekaju vas i odlična mesta za fotografisanje. Mi na Plus Radiju volimo da vas obradujemo sjajnim vestima i dobrim stilom, zato posle posla pravac u shopping, a dok birate savršene jesenje outfite, obavezno pojačite Plus Radio na vašim telefonima i u kolima, jer vas na našim frekvencijama čeka najbolja muzika u gradu.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozvati ili poslati poruku na 312-914-5884. 312-914-5884. Zapošljavamo kompanijske vozače i owner operatore. Prednost vozači sa pređašnjim iskustvom. Pozovite 206-510-0446. 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388. 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Useljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099. 224-323-3099. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Naši, sa vama je ovog prepodneva vaš Plus Radio. Sezona prehlada i gripa nam se polako bliži, ali ove godine imamo jednu potpuno novu i veliku vest iz sveta medicine. Američka agencija FDA odobrila je prvu vakcinu protiv gripa zasnovanu na mRNA tehnologiji pod nazivom mFlusiva. I to specijalno za sve naše sugrađane koji imaju 50 i više godina. Klinička ispitivanja pokazuju da je ova nova vakcina čak 26,6% efikasnija u sprečavanju gripa od onih tradicionalnih na koje smo navikli. Lekari kažu da je ovo sjajna opcija za starije od 50, dok za one starije od 65 i dalje važi standardna preporuka za jače doze. Ipak lekari podsjećaju, najvažnije je primiti bilo koju vakcinu, jer svaka zaštita bolje nego nikakva. Mi na Plus Radiju brinemo o vašem zdravlju, želimo da uvijek budete informisani i bezbedni, zato ostanite uz naše frekvencije, čuvajte se, a mi vam u nastavku dana donosimo još korisnih vesti i naravno najbolju muziku koja popravlja imunitet.
1: 24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je imao odličan razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom i da ruski lider želi da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Bela kuća demantovala je navode Financial Timesa da je direktoru CIA Johnu Ratcliffu poverena ključna uloga u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, ocenivši da je reč o potpuno lažnoj vesti. Cena nafte na svetskom tržištu ponovo je premašila $100 po barelu prvi put od kraja jula, dok nastavak sukoba između Sjedinjenih Država i Irana povećava strah od ozbiljnih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima. Amerikanci su prema informacijama svoje vlade skeptičniji nego što su bili pre nekoliko godina, pokazuje istraživanje agencije Associated Press. Većina ispitanika kaže da imaju malo ili nimalo poverenja u informacije federalne administracije o izborima, domaćoj i spoljnoj politici i zaštiti životne sredine. Sjedinjene Države su ove godine imale najtoplije leto u svojoj istoriji sa prosječnom temperaturom od oko 23,5 stepena Celzijusa. Temperatura između juna i avgusta bila je za 3,5 stepena viša od letnjih proseka tokom 20. veka. Sport. Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena pošto je pobedio Holanđanina Botika van den Zandschulpa sa 3-0. U borbi za finale Zverev će se sastati sa Hačanovim. Drugi polufinalni par čine Amerikanci Tiafoe i Shelton. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio. Pozitivan ritam dana.

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Dobar dan, želimo u nastavku programa Plus Radija uz jednu svežu i prilično napetu vest sa našeg aerodroma O'Hare, koja se na sreću završila dobro. Posada na Delta letu iz Njujorka za Chicago morala je hitno da proglasi vanrednu situaciju u vazduhu. U sred leta, u kabini aviona odjednom su se osetila nepoznata isparenja i čudan miris. Piloti su odmah reagovali, zatražili prioritetno sletanje i bezbedno spustili Airbus A220 sa 130 putnika i članova posade. Svi su dobro, avion je odmah poslat na detaljnu tehničku proveru da se vidi šta je tačno krenulo po zlu. Bezbednost je uvek na prvom mestu, kako u vazduhu, tako i kod nas u studiju. Zato ostanite uz frekvencije Plus Radija, mi pratimo situaciju i donosimo najnovije informacije sa čikaških ulica i neba, uz naravno najbolju muziku u gradu.

Slušate Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: mesto. This is your radio.
1: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio. Evo nas ponovo u studiju Plus Radija, idemo i do sveta show biza, odakle danas donosimo sjajne vesti o kojima svi pričaju. Ove nedelje je održana prva dodela prestižnih Emmy nagrada, Creative Arts Emmy, a glavne zvezde večeri bili su niko drugi do Sabrina Carpenter i Bad Bunny. Prelepa Sabrina osvojila je svoj prvi Emmy kao izvršna producentkinja i izvođačica svog Disney specijala, pobedivši čak i veliku Taylor Swift. S druge strane, latino zvezda Bad Bunny apsolutno je izdominirao i ušao u istoriju. Njegov spektakularni nastup na poluvremenu Superbola osvojio je čak 7 Emmy nagrada, čime je zvanično postao najnagrađivaniji Superbowl show svih vremena. Sigurni smo da i vi u kolima i na poslu obožavate njihove hitove. Mi nastavljamo u nešto drugačijim ritmovima u našem programu. Ostanite uz frekvencije Plus Radija. Pratimo ko će sledeće nedelje triumfovati na glavnoj dodeli Emija, a do tada se opustite i uživajte uz najbolju domaću muziku u gradu.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa, u petak se očekuje maksimalno 26. U Clevelandu će ovog četvrtka biti 25 stepeni Celzijusa, 30 se očekuje u Njujorku, 31 u Majamiju, u Houstonu će biti 32, Washingtonu 34, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 10. septembar.

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom ovog četvrtka, a ako još uvek nemate planove za predstojeći vikend, a uželeli ste se našeg domaćeg melosa, druženja i tradicije, imamo fantastične vesti. Ove subote, 12. septembra, u Indianapolisu se održava čuveni Indie Serb Fest 2026. Domaćin ovog prelepog okupljanja je crkva Svetog Nikole, a kapije se otvaraju tačno u podne. Očekuje vas prava proslava naše tradicije, od fantastične srpske hrane, domaćeg piva i vina, pa sve do muzike uživo i narodnog plesa. Biće tu i pregršt zabavnih aktivnosti za najmlađe, tako da slobodno možete krenuti porodično. Ulaz je otvoren za sve koji žele da osete toplinu našeg gostoprimstva. Mi na Plus Radiju uvek podržavamo našu zajednicu i događaje koji nas spajaju gde god da se nalazimo. Zato ako planirate kratak vikend put do Indianapolisa, obavezno nas pojačite u kolima, a mi ćemo vam putovanje ulepšati najboljom muzikom. Čujemo se.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo. We'll be right back.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je imao odličan razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom i da ruski lider želi da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Bela kuća demantovala je navode Financial Timesa da je direktoru CIA Johnu Ratcliffeu poverena ključna uloga u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, ocenivši da je reč o potpuno lažnoj vesti. Cena nafte na svetskom tržištu ponovo je premašila $100 po barelu prvi put od kraja jula, dok nastavak sukoba između Sjedinjenih Država i Irana povećava strah od ozbiljnih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima. Amerikanci su prema informacijama svoje vlade skeptičniji nego što su bili pre nekoliko godina, pokazuje istraživanje agencije Associated Press. Većina ispitanika kaže da imaju malo ili nimalo poverenja u informacije federalne administracije o izborima, domaćoj i spoljnoj politici i zaštiti životne sredine. Sjedinjene Države su ove godine imale najtoplije leto u svojoj istoriji sa prosečnom temperaturom od oko 23,5 stepena Celzijusa. Temperatura između juna i avgusta bila je za 3,5 stepena viša od letnjih proseka tokom 20. veka. Sport. Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena pošto je pobedio Holanđanina Botika van den Zandschulpa sa 3-0. U borbi za finale Zverev će se sastati sa Hačanovim. Drugi polufinalni par čine Amerikanci Tiafoe i Shelton. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Osetite ukus Srbije u srcu Čikaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaća i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palmer Square u Čikagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje. Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Uvodstvom pozovite 206-510-0446, 206-510-0446. Kulturno-umetničko društvo Sveti Simeon Mirotočivi raspisuje konkurs za instruktora folklora. Za sve informacije o konkursu, uslovima i angažovanju, kontaktirajte nas na 702-443-1388, 702-443-1388. Izdaje se kompletno renoviran dvosoban stan u Brookfieldu u Useljivu od 1. oktobra. Za više informacije i razgledanje pozovite 224-323-3099, 224-323-3099. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali
2: oglas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.
2: Plus Radio. Samo hitovi.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa maksimalnom temperaturom od 25 stepeni Celzijusa, u petak se očekuje maksimalno 26. U Clevelandu će ovog četvrtka biti 25 stepeni Celzijusa, 30 se očekuje u Njujorku, 31 u Majamiju, u Houstonu će biti 32, Washingtonu 34, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 10. septembar.
2: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, vreme za još jedno druženje, četvrtak ili dan pred petak, kako mi volimo ovdje da kažemo, uveliko već traja, u Čikagu danas oblačno. U prethodnom satu temperatura je bila 25 stepeni, u narednim danima očekuje nas nešto viša dnevna temperatura, ali za vikend moguće nestabilne vremenske prilike. Stabilnost vas očekuje na Plus Radiju. Samo dobra muzika i lepe priče i danas ćemo se potruditi da vam budemo odlično društvo, šta god da morate ili odlučite da treba da radite. Lakše je voziti se uz dobru muziku, zato pojačajte radio prijemnike, bit ćemo vam dobar saputnik. I da ne zaboravimo, srećan vam rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Proslavite ga uz najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Vreme je za pozitivno popodne, pa dobrodošli.
2: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: ništa više, druže moj, od mene nije ostalo.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Osetite ukus Srbije u srcu Čikaga. Taste of Srbija stiže u crkvu Hristovog Vaskrsenja 12. i 13. septembra. Očekuju vas autentična srpska hrana, domaća i uvozna pića, muzika uživo, srpska pesma, kolo, druženje i nagrade. Vidimo se na West Palomer Square u Čikagu, subota i nedelja 12. i 13. septembar od 12 časova. Taste of Srbija, dođite da zajedno slavimo srpsku tradiciju, ukuse i dobro druženje.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas promenljivo oblačno sa maksimalnom temperaturom do 25 stepeni Celzijusa, u petak se očekuje maksimalno 26. U Clevelandu će ovog četvrtka biti 25 stepeni Celzijusa, 30 se očekuje u Njujorku, 31 u Majamiju, u Houstonu će biti 32, Washingtonu 34, 42 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 10. septembar.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Samo pozitivno, ustala se Plus Radija i dobru muziku. I danas u nastavku programa pričamo o Bank of America Chicago maratonu, koji se održava 11. oktobra. Očekuje se više od 55.000 trkača, a staza prolazi kroz 29 naselja i otprilike će okupiti i ove godine nešto manje od 2 miliona gledalaca. Ako želite da izaberete najbolje mesto za navijanje, organizovane su posebne cheer zone. Na što želimo da skrenemo pažnju je charity block party kod Adam Streeta i Loom Streeta, gde porodice i prijatelji mogu da podrže učesnike koji trče za humanitarne organizacije. Važna promena za gledalce odnosi se na Grand Park. Startna i ciljna zona nisu slobodno dostupne javnosti, ali se park za gledalce otvara od 9:30 kada počinje 27th Mile Post Race Party. Ako želite pogled neposredno uz cilj, možete kupiti Finish Line Viewing kartu za $30. Zbog zatvorenih ulica, organizatori preporučuju CTA i praćenje trkača putem zvanične aplikacije maratona. Dakle, mnogo ljudi za vikend u Chicagu. Neki će trčati, neki gledati. Nadamo se samo da će vreme ići na ruku. 11. Bank of America Chicago maraton održava se 11. oktobra.

0: gdje god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90. Žurka, volim 90. stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90. pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90. Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija, pozitivno popodne, dobra energija i dobra muzika. Ako volite da budete u toku sa time što se dešava u Chicagu i širom Amerike, pratite aplikaciju Plus Radija i kalendar dešavanja. Mi vam savjetujemo da posetite Saborni hram Hristovog Vaskrsenja ovog vikenda, jer vas poziva na početak nove školske godine u nedelju 13. septembra od 9.30. Nakon bogosluženja sledi porodični piknik i druženje u sali hrama. Za decu je obezbeđen besplatan ručak. Organizator ovog druženja je Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu, 13. septembar od 9.30. A ako volite sport, onda ne propustite jedinstveni sportsko-društveni događaj Balkan on Court, a čiji je domaćin Katarina Dražić. Usavršite svoju tenisku igru, poznajte nove ljude i uživajte u zabavnom danu. Sport, rekreacija i umrežavanje u opuštenoj i pozitivnoj atmosferi. Specijalni gost biće Vlado Zrnić. Očekuje vas teniska radionica i druženje i umrežavanje. Flossmoor Park od 11 časova u nedelju 13. septembra. Poruka događaja je servisi, osmesi i nova prijateljstva. Dođite da se igramo, družimo i stvaramo nova poznanstva. I da podsjetimo, ako želite da se dodatno informišete o svemu što se dešava u Chicagu i širom Amerike, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za današnje pozitivno popodne, ali samo kada je priča u pitanju. Ukoliko ostanete uz naše talase, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, i to sve na 8 različitih radio stanica, pa možete muziku da birate, odnosno stanicu da birate prema raspoloženju ili muzičkom ukusu. Menjajte, birajte, svuda ćete slušati samo hitove. Obavezno jutro započnite dobrom energijom i pozitivom i budite uz Miška i sutra ujutru nekoliko minuta nakon 7. On će vam pričati nove lepe priče i pomoći da petak brže i lakše prođe. Tu je i Milena da to nastavi nekoliko minuta nakon 10 časova, a pozitivno popodne i sutra slušajte nešto posle 16 sati. Uživajte u ostatku dana, uživajte u dobrom društvu, uživajte u dobroj muzici. Hvala za druženje danas i jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Najbolja muzika.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.